0: 这是我们这边的同志深入到第100部队拍下的内部资料，你抓紧回趟新京，通过复兴社的关系将胶卷的内容公布出来。
1: 你就这么信任我？
0: 当然。
1: 我用我的命保护他，
0: 万事小心。
2: 公開の部屋で小川戸過酷らの死体を見つけました。
3: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そしてスーハイロンに発見された。稽古の方は今はどうなってんだ？
2: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでにスーハイロンと一緒に出た。
3: 一つだけ聞く、ワクチンの明細表は本当にスーハイロンの手元なのか？
2: 神父がスーハイロンに作られた。ワクチンの方は行方不明です。
3: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前直ちに町を出て、稽古が残した暗号を従って。

0: 誰だ？何をするんだ？中国人。これらがどこに運ぶのか。運ぶだ、おそらく。800人くらいです。サークが核が含まれます。部門2つがある。ウイルスの研究と接触は1日分やる。第一部が肝動原子宿の馬の血液素研究する。電前ゲージのペンジの名前で。二部が3つの部門がある。結構だ。
1: 司令部はどう？教えろ。2階にあります。2階はウェルス見本室。2階は司令部です。お前らの博物隊の人体配達の線路は教えろ。
0: モジャータソット、西川の。
1: 時間は？
0: 火曜日と金曜日。2階続く。

0: 牢屋に連れて行け。手続きをやりましょう。こちらどうぞ。あ、大哥。
1: 咱们就这么干等？听说里面有七八百号鬼子，
2: 把嘴给我闭上。
1: 是。

0: 别侥幸，洗手时可能会重心不稳，打水漂可能会失足滑倒，捞鱼虾可能会陷入暗流。看似平静的水边暗藏危险，生命无小事，防范于未然。
1: 您好，您购买的包裹因物流问题丢失，现在为您办理三倍退款，请您点开我发给您的链接。
2: 少开一天车，选择一次步行或公交，为城市的天空添一份清新。文明出行，环保有爱。
3: 这个怎么打不开呀？
4: 哎呀，之前不是教过你吗？
5: 我们总是急着前进，却忘了是谁
6: 没关系
5: 曾耐心地教会我们每一步。这一次换我们等他们，孝亲敬老，温暖相伴。
7: 好饿呀，怎么能乱丢呢？
8: 是啊，吃不到呀。正确投喂，不要乱扔垃圾。
9: 拿这一块。
10: 吃啊！病从口入，病毒容易由唾液传播给他人。使用公勺公筷，共享健康生活。
11: 通过正规渠道购买电动自行车及电池，拒绝三无产品，从源头减少火灾风险。不擅自改装电池、加装音响、照明等，避免造成线路超负荷引发火灾。守护生命安全，杜绝电动车火灾隐患。
12: 我该滚到一下可不得一个
13: 苏海龙能不答应你我说完了的都笑
14: 难得懂
13: 听到我爱你可以够是当你暗够能够是的那能伺候阿龙以外是暗个那个的我们今何やってんだ
15: 君のこと暗号通りに探しましたが大飛躍部隊と全く逆の方向に行ってしました
13: お前の意味は私のせ
15: い いえ
14: もういいんだ今回早く部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだその記者は写真と情報をスーハイロンに渡した
13: 何者だ
14: 分からないな今から見るとこいつは若君の内部に隠れたシャオという共産国際のだ本来はスーハイロンをきっかけに奴を逮捕しようだがその逆になった
12: 兄さん

0: 二金，你帮他弄着，我去找三哥说点事儿。
1: 嗯。
2: 回来了，来咋样？
3: 妹子腿怎么样，厉不厉害？
0: 你就行了，别说了。什么妹子呀？那就是一日本人。
3: 什么玩意儿？
0: 刚才我给他清理伤口，看见他的膝盖上面有老茧。什么人才有？日本人，因为他们总跪着。
2: 你干啥去？
4: 你啥呀？我是不是早就跟你说过他有问题？就是不信。人大得狗大笨，包大褶多，长脑子净显个了是吧？什么什么要说啥？给我蹲蹲！
5: 合着我们一直暴露在小日本的阴谋。
4: 我就说嘛，小日本怎么跟那么紧，是吧？
3: 我救他两回呀、
4: 哎！他怎么能骗我呢？啊？
6: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们，无非就想知道我们的行动是什么样子。这样一来，我觉得反倒安全了。
7: 这么看呢，日本人有可能知道你们住在我这儿，那咱们就不用费心再去找地方了，就住这儿吧。你说安全，那就安全。
8: 哦，那咱们来干。
9: 加賀、謝罪に来ました。
8: 謝罪、どういう意味だい？
9: 今回。私のせいで関東軍第100部隊はスーハイローにやられた。カカ、申し訳ない。パッツをお願い。
8: ああ、中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ俺。地盤山いた頃は俺もやられたことある。しかも奴らが破壊した100部隊の工場は、一部だけだ。本当の細菌工場は地下10メートル以下なんだ。それに第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
9: ありがとうございます。
8: あ、ワクチンの行方は分かったか？
9: まだ調べ中です。稽古はまだ総海龍に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。
8: このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対にソハロンたちには取られるなよ。
9: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
8: うん、いえ。
9: あの曾少华を会場にさせた。
8: そうだ、自分の考えある。
9: 俺から見ると奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の信教責任です。だからこいつを信用できない。
8: 今のうちに利用するだけだ。だが张天宇は奴のそばにいると監視の目的できるんだ。
10: 来来来，客官喝茶。
4: 去跟着他，去报告老板，就说我们已经发现曾小娘，快去。
11: 老板，已经发现曾小明的踪迹，
12: 找到他的精确住址，派人全天进攻。
11: 是，
12: 回来，记住，不要打草惊蛇，坏了我的好事，谁都别想。
11: 老板，你就放心吧。

0: 你走。安西西呢？
1: 元气卡。
0: 妈妈的。大哥，三清苏海龙大吉娃，阿达西欧乌达嘎德鲁。
1: バレたか。
0: 昨日の夜、侵入以外、誰も見なかった。
1: あいつは君好きじゃないか。
0: ただ翌日で、盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して、蘇海龍ら行動した。
0: はい。あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は。ハレコヨのようにどこいでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと明細表の行方は何かあるか。
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。

0: 呼びですか。
1: これを説明してくれ。どういうことだ。
0: 人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこの品人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてある。
1: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した将を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
0: はい、かしこまりました。私は力を尽くして将を見つけ出す。
1: 急いでやれ。
0: 失礼いたします。

0: 这西营镇の东平教会は奴と関わりあるか？
1: 多分あると思う。
0: それじゃあワクチンの明細表はやはりあの教会と深く関わりがあるよね。
1: 他にもほど剣をしろかすだ。だからスハロンたちは教会で他の人に襲われた。
0: 誰がやったの知ってるか？
1: ないと思う。
0: ワクチンの行方が分かる以上、君の任務もそろそろ終了だ。徹底の準備を備えろ。
1: じゃあ休暇の方はどうする？
0: 俺に任せる。

0: 今の状況によると安全のために車は登録するのだ。目的地まで。さっき得意だ。
1: 乐德路103号北周道。
2: 别提了，我从我女人那儿回来以后，我一看

0: け不明です。ただいま調査中です。
1: ソハロンたちはワクチンを手に入れたかい？
0: スコードしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だからソハロンは手に入れてないのはずだ。
1: そういうなら張天宇の行方はとても重要なんだ。
0: 張天宇は我らと不審者から逃げようとワクチンを持って逃げた。
1: 全力で捕まえ。
0: はい。
1: これを見ろ。関東軍司令部が作った高連第一軍の大後軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が特戦小隊を作ってくれ。高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官と僕を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画貸してしろ。
0: はい。
1: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
0: 了解。
1: 警護のことを安心しろ。ソハロンから離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
0: 医者の閣下ありがとう。
1: お前安心してやってくれ。
0: 閣下、わかりました。
1: 行け。

0: 走。
1: 你知道有人行刺？
2: 刚刚蔡妍得到消息，说这石渊儿指派中村太郎执行这个清扫计划，目标就是你和抗联的第二路军。
1: 救我一命！
2: 哎，
3: 周军长，近期一定不要出去走动了。
4: カカ、今回の行動、それまで完備、また休息で、なぜしました？
5: ソハイロン、まだソハイロンだ。よしお前。ソハイロンとヤラが邪魔すぎるんだ。からカカから何度も機会をもらいました。だから今回の小生計画は絶対に失敗したため、もし失敗したら俺ちっぽけで謝罪する。
4: 噂で石原カカも奴に負けたことある。
5: それは彼、俺が負けないんだ。
4: だがカカ、今回の行動で敵に知らせた。これ以上行動できません。
5: その通りだ。それも考えなきゃ。だからこれからの任務もそんなに簡単じゃないんだ。
4: はい。
3: 小日本这次是为了阻止被动局面的狗急跳墙之举，想通过刺杀抗联高官来扰乱我们对敌作战的部署。
6: 抗联的势力越来越大，我自然也成了他们的主要目标。
2: 日本人派出了中村太郎和一支暗杀小队，破坏力极强。尤其这个中村太郎，枪法极其精准，如果不及时消灭的话，会给我们造成很大的损失。我们不能坐以待毙呀。
6: 要说指挥大部队我还行，但是论起短兵相接的话，我肯定不如。哎，你说说看。这个中村太郎该怎么对付？
2: 敌暗我明，我们单纯的一味防守不是长久之计，唯一的办法转守为攻。
7: 怎么转？我看这一带地形复杂，山林茂密，要想在里面找一个小队的鬼子，那不就像大海捞针似的吗？
2: 那样当然不行了。我的意思是说，既然中村太郎的目标是你，那何不将计就计？
6: 你的意思是说拿我来当诱饵？
2: 只有这样咱们才能占据主动。
6: 那好吧，我一定当好这个饵。
8: 诱
0: 饵啊？拿周军长当诱饵啊？
2: 光防守不是办法，不除掉中村，他永远都是我们眼皮底下的一颗炸弹。所以组织认为将计就计，将这颗炸弹给挖掉。
9: 挖了它，挖了。
4: カカ、石原カカの電報、状況を切っております。
5: 返事せよ。今夜が行動する。
4: 今晩？
5: はい、今晩がやる。
4: だがカカ、この前の行動で高連の警備はとても固い。この間偵察班の情報によると、チョバゴはずっと出てきません。おそらく私たちはいいチャンスを見つけません。
5: 他に時間がないのだ。今度こそ自分が機会を作る。任務を完成させ。

0: 先日城下は掴んだ一将令の警備で日間古道に変更する。一番近いの警備駐在は式部の細胞群。間の距離は600メートル。古道時間は十分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分かつ多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないところだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味わかりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って俺が帳簿を始末する。お前に頼むなぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠実。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 告诉我，几天没睡了？不知道，两三天吧。胡闹！你还能坚持几个两三天？啊？这样下去，中村没打过来，你自己先倒了。我看整个机关小队都没休息吧？啊？
1: 嗯。
0: 百密终有一疏，你这样天天盯着我，也不能保证鬼子没有可乘之机。
1: 您说的对，现在我命令机关小队停止保卫任务。哎，不行不行不行！
0: 什么？不行？
1: 我是说您说的对，但不是说不保护您了。
0: 你少跟我玩什么文字游戏啊！有什么话直说。
1: 这个，您最近是不是要去见一下陆志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？<笑>
2: 那您现在知道了吧？我就知道你小子鬼注意多。行，我知道了。命令你，你们马上睡觉去。快！
3: 哎，我现在就睡去啊。長官、石原課長の電報です。有
2: 没？中村君。
4: 我らの情報によると、これ各軍庁及び医院、違ううち秘密会議を行い、これでお前の行動に機会を作る。秘密会議、機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国で言葉ざがある人材先進は、今回は、長馬を強盗他の州のもいる絶好の機会だ。必ず。
2: その通りです。だが、蘇海龍は隣に我らはチャンスを見つからない。蘇海龍、今どうでもいいんだ。実は対立する機会じゃないんだ。長官、長官の意味わかりません。
4: 藤井軍、知ってるか？これは意識だ。意識の変更はこの戦いを
5: 帰るのだ。これは覚えておけ。だから、この機会をちゃんと掴むのだ。あの周防国、あと高齢の収納を全滅するのだ。
6: はい。
5: 海龙，这鬼子真能上钩吗？
6: 这是他们最好的机会。
5: 话是这么说呀，不过
6: 您别忘了，咱们还有效。

0: 入れ。どうぞ、石原閣下。
1: こんばんは。
0: 座って。
1: ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？
0: お前をおかけしまいまして元気です。
1: もし知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は君を守るのだ。
0: この数日から国の信用第一と思う。
1: それならば、何か情報が言ってみて。
0: ソ連が現在数十万人の赤城軍の軍機を準備した。信じている。国軍が中日戦争である程度の実力を消耗してから、軌道を攻撃する。
1: そうですか。ありがとうございます。
0: 張古峰事件で国軍も損失した。しかし、外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。
1: それ以外何か情報ありますか？
0: ある。これは書いたばかりの暗号集です。
1: ご苦労です。
0: ああ、石原閣下と柵に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。よし、
1: それでは先失礼。
0: またね。
1: さよなら。

0: こいつらは大丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとしてそれはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち、大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完成する。
2: 行け。
1: はい。

0: 乔刚！看看，
1: 爷。
0: 今回のことはまだ続けますか？
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで芝居言うな。
0: はい。だがかか。現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか？
0: はい。死ぬまで忠を尽くいたします。
1: よし。ならば時間だぞ。
0: はい。

0: できたか。
1: はい。
0: よし。
1: 長官、傷は？
0: 大丈夫だ。やりましょう。
1: はい。行きます。
0: 行け。
1: 長官、大事に。
0: できるだけ奴らを引っ張れ。
1: 了解です。
0: 行け。

0: 老叔，不必远送了。
1: 小心行事。
2: 周军长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
1: 说好吧。
0: 哎，走。
3: 嘿，狗哥，どうしました？
4: 乔刚，願いがある。どうか許したい。
3: いえ。
4: 中村池天の日が日を尽くす。我がお兄さん、タロが亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。任された任務を完成すれ。
3: いいよ。
4: この前、自動ソハロンのそばにだ。敵のことをよくしてる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
3: よし。この任務はお前に任せたぞ。
4: ありがとうございます。
3: ケイゴ、命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入したショウのことを探したぜ。
4: はい。
3: 行け。

0: 是你，海龙，来来来，你怎么回来了？有没有人跟踪你？你的仆人都发现不了我，怎么可能会有人跟踪我呢？嗯，今天顾小寒来找过我。
1: 他来干嘛？
0: 他真名叫中村惠子，他已经恢复了关东军的职位。 接替他哥哥中村太郎没完成的任务。
1: 不是，我是说，他找你干什么来了？还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫萧的人，嘱咐我，要是发现了你们两个人，立即通知他。中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。
0: 看来，我这个别墅现在也不安全了。这个，你拿好。如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩到当铺来找我。
1: 多谢曾老先生。
0: 我送了，您留步。
2: 哦，可以，多谢四位。
3: 順調に進んでるかい？小野木村は、先送りでないな。最後に届いた情報は、休ませど。違いうちに動かないとも。じゃあ、アンダレレの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面、すでに準備できた。こうすると、消耗協産国際に情報提供できません。共産国際は、新しいルートを使って新しい暗号書を承認に渡すだろう。
4: 新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは難しくなる。そして、奴の娘の使用時間は短い。場所を確定できない。
3: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。
4: うん。そう。曾上华のところにいた。あいつの方はどうだ？蘇海龍大臣、会いにでない。ただし、曾上华表では、 天皇陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。あの野郎。
3: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
4: はい。

0: かか始まっていいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から特訓本部とトムカが作成して熊倉計画を発表する。以下のようにアンドレリトップカ、さらにトムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して細かい計画を執行する。目標はスタリン、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレーさん、何か問題ありますか？
2: クマの周りへ警備が固いです。作さんは緑森別荘を設定すると熊狩り計画は成功するわけではないです。熊の事情屋は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。熊は3年に1回墓参りをする。証拠によると墓参りをする熊は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。クマの個人浴室がある。前に警備ネーム浴室に入るのは副院のマサジナ。クマが浴室にいる頃、今フォローが2名の警備がいる。誰でもしかできない。この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
3: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排水口です。そこはクマの専業行き室は遠くないです。
4: よし、これでクマ狩り計画進む報告があります。ほら、アンジェレスさんから改め

0: で細かり計画を作成と実行をやりましょうか。
1: はい、アンドレさんの情報はとてもいい。細かりの計画を成功させるのは新しいのを制作

0: だ言葉の原因で正しく考慮できない。ろうしゃく使える人は拝見してもらいたい。我の面倒を見る。
1: わかった。大丈夫です。
0: ありがとう。解散。

0: ちょっとおかしいですね。我ら友川の友も気づいてないのに、お前はなんでわかってんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 哎 ，K 哥，
1: 理子君学院の時、教官の嫉妬で、戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
0: じゃあさっき竹谷君の目と耳はどうやって気づいたんだ。
1: さっきからあいつの目はずっとかかってる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
0: それにしても証明をできませんだろう。
1: 証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。
0: 竹谷君、さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
1: 大丈夫です。かすり傷、
0: よし。こちらはどちら。
1: 加賀蔡園です。満州図書館の人です。
0: 蔡園さん、小倉さん、石原は感謝します。
1: 加賀、本は大好きのでよく彼女と図書館で会う。だから今日は。
0: ありがとう。
2: こんにちは。
1: 何のようだ。
3: 石原閣下の命令で蔡園の履歴書は必要です。
1: あ、
4: 入れ。
3: 閣下、これは履歴表です。
4: 行け。
3: はい。

0: 怎么样，诗远没有怀疑你啊？没有，不过他调了蔡妍的档案，不知道为什么。
1: 调他的档案干嘛？啊，放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。
0: 看来诗远儿行事的确很小心呐。来，来喝水。
2: カカ、これを見ろ。蔡妍、トムカ、ジョホイ、ロシア語上手。仕事の単位、女子会社新規と出資。
3: この前はあのアンダレーレはロシア語できる人欲しいで。
2: カカ、この人に分かきれ。アンダレーの要求は、カカが決めたらしい。
3: そうだよ。彼女を行かせ。
2: わかりました。
3: 行け。

0: 石原閣下。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
0: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ、どうぞ、どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
0: 蔡元か。
3: 何とも考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ、全く危険がない。
1: 閣下、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡元さんはそうと思います。
3: うん、よし。聞きたくないのか、どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
3: よし、竹谷君、どんどん気になってるんだ。
1: はい。
3: さあ、どうぞ。
1: はい。

0: 諸君座て。諸君、今ソ連と緊張関係が持っています。張古峰事件の後、ソ連が辺境でその兵力を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。ですので本部が決定した、辺境の方で五輪方向で遊興戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとっても厳しいが、工事の方はとても遅いんだ。今我らは新京で大量の労働者が集まり、遠距に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: かか、私たちの考えは工事の方は大事なんだ。ただ新京で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新京は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たちは嫌かも。帝国ここで立ってたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると、牢屋にある犯人を胡林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。どう思います？そして宋海龙とその吉光正代は新京にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
0: 宋海龙がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
1: はい。
0: 諸君、何かあるか？解散。
2: はい、
3: はい。
0: 石原君、駒狩計画はどうだ？
1: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
0: アンダレリー、計画の成功かどうか決定的の要件です。必ず彼の安全を守れ。熊狩計画を順調に進むために。
1: はい、ご安心ください。
0: あ、そう、ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
1: はい。
0: 我ら新京で労働者集まり順調なら、田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
1: かが、五輪で工事やってるのは田中さんですか？
0: そうです。
1: かしこまりました。
0: 頑張れよ。
1: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
4: 上级指示，立即铲除安德烈里。杜三，明天收拾垃圾的时候想办法把这监听器交给蔡妍。
5: 知道了。
6: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
5: 明白。
4: 小心点。

0: お、ケイコ。総配論たちの情報がありますか？
1: まだです。
0: ウェーター長官から命令を受けました。絶対総配論たちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちに総配論が現れるのだ。
0: ケイコ、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。
2: 龙哥，炸了！

0: 石原閣下。
1: いえ。
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ、戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を不戦死した。
2: 某巡拉部隊、停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見ると、この言い換えは悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本当の素敗論か。
0: かが賢明です。その後高齢の人に救われた素敗論の身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人をなくしたが枝物も大きいです。一番重要だったのは新居の地下道はまだ苏海龙と会っていないです。
0: そうです。苏海龙と直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数にシャオも含める。
1: シャオ、いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうすると苏海龙はそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话肯定会有很多人来保护他，我们得制定一个周密的计划。
4: 先别想计划了，想想那枪支弹药怎么办。
3: 看来这次我又得找一下曾老先生了。

0: 听见了吗？
1: 何金可能已经遇害了，我们很可能被德高克的特工盯上了。走吧，下次接头地点改乐华照相馆。
0: 嗯，
1: 走。
2: 清楚了，
0: 何军应该是被林木杀的。
3: 为什么？
0: 他们把我拽进小巷，我连人都没见到，光听枪声就说何军被害了。
3: 行了，聪明了。
0: 彪哥白在江湖上混了多少年了，此地无银三百两，谁看不出来啊？
2: 说正事儿，
0: 下次的接头地点在乐华照相馆，到时候我新人来。
2: 莱欧，他是谁？
4: 共产国际的潜伏人员，不过他目前的真实身份我还搞不清楚。看来共产国际另有计划。啊，我们刺杀安德烈里的行动暂缓。
2: 那这么看来，目前蔡阳的情况还是比较安全的。
4: 哥哥，你继续监听，所有谈话内容都要记录下来。如果能弄到猎熊计划的详细内容，那就再好。
5: 好，放心吧。
4: 上次曾少华说的那个人叫铃木。
2: 对，
4: 我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。
3: 看来这个顾小寒不对，应该是中村惠子，跟他哥哥一样阴险。
2: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊。
4: 还有其他的情况吗？
2: 下次接头地点改到乐华照相馆了，到时候会有新成员加入，我让二彪去观察情况了。
4: 魔高一尺，道高一丈，碰到你苏海龙，他们算是命苦啊。
6: うまくいっていますか？
7: 報告，すべて順調です。何君が殺され、新人が入り込んだ。
6: 調べた結果。何君は違うの迷惑を持ってるが、もう了解ちはないです。
7: 彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新軍地下組織が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
8: いいね、鈴木君。
7: 責任いない、やるべきです。私は中村のキューブです。早く蘇海龍を逮捕したいです。中村の仇、払うのだ。
8: そうだ。他の連絡での状況はどうだ？
7: 何人を殺すのはただ始まりだ。今はすでに1名の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
8: よし、ケイコ、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
6: はい、
8: 行け。

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれい清掃するね。中村閣下の理想はやっとできそうです。あとシュア病が来たらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。德元首領の赵云鹏が目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。
1: 好，董事，欢迎欢迎。
3: 知道了。
1: 就在里边，稍等啊。这边请。别慌，你们两个到里边就当做是我的客人，快快。来了来了，马上过来。来了来了来了来了来了来了。哎哎，太君。
4: 刚才有没有两个共产党来过？
5: 没有。
4: 上！
1: 太君，太君，
4: 放开！
1: 太君。
4: 共产党，
5: 太君，我不是。
4: 你也不是共产党。阿甘，
5: 来，

0: 这是什么？做饭用的。这是共产党。这是什么？
1: 太君，这是防身用的。 何の許可だ。あの二人が言ったばかり、ここに取られた。一時間ではない。しかし、かか、主要病と一緒に来るのは彼の上層と思う。机に行け。張春のところに行って。

0: 哎呀，这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打搜捕，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
0: 你说的对。这次啊，我们应该吸取教训。
1: 知道他是谁吗？
2: 啊，不知道。
1: 这位就是我们的上级领导。
3: 哦，哎，你好。
1: 当年神任平等，只是分工不同。哎，这位同志说的好啊！哎，来来来，喝茶喝茶。来，回来了。二位同志辛苦了。
3: 啊，谢谢。
1: 谢谢。
3: 啊，大哥，重要な情報が発揮した。
4: いえ、動員省電から新京地下組織の連絡電話かもしれない。
3: じゃあお前、何か計画あるか？直接逮捕する。そして尋問する。以前の経験から見ると、共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。すでに確認できたんでしょう。動員省電は共産党の地下組織の連絡点で、じゃあその赵元鹏と苏海龙は絶対深い関わりがあるのだ。つまりは。
4: 一つ弱くあるの餌を出す。蘇海龍を通る。
5: 求救の意味が分かりました。すぐ德元秀天に行け。赵元鹏と会って、2000有秘密の動きを掴んだとつたろ。分
4: かりました。
5: 社長、さらに大胆な計画があります。
4: 言ってみ。
5: 共産党の地下組織を潰すのが時間の問題だ。 今度労働者を配送のきっかけにうちの情報を中に入れたい。途中でつわりの QN
4: カストを行い、この機械を利用してこれ内部に潜入できる。稽古、この計画は大胆ですね。もし成功できたら一回の結果になるんだ。ありがとう。潜入人員の明白はあるか？明白は考えています。
3: 潜入任務を参加したいです。考えと。どうも。報告課課、この種類の明白はお問い合わせに移動する労働者の数です。ご覧ください。よし。よし。先にこれを大事に保存しろ。新疆の地下道組織を潰した後は。
6: 地下道とこの労働者たち一生に不当要塞に送る。
7: はい。
6: 竹谷君、この明白を保存してください。
7: うん。
6: 労働者の明白だ。数日後不当要塞に送る。
7: 不当要塞は田中閣下の担当だね。
6: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。
8: 坏了坏了，光顾着出来买菜了，今天早上的药是不是还没吃？
9: 每天都提醒你，就是今天没说，这可咋整？
8: 不逛了，回去。